Ja, god kvöld og tom hold. Jeg tror jeg glemmer meg for at vi her i kvöld. Og jeg synes til alle møtene som holdt. Og anker kunne kanskje spørst finne en foil, så jeg anker sagt 20 år. Så vi glemmer meg for at vi her også. Hvis en unge falt noen her. Og den første sanger som vi fører synsja, det en gauur kjentur sanger ur Reiubauk, som vi kallar det, vi sjå sangbogsne, som en føver goddoms kjelda. Og etter en sanger vi en ærvise lei, kanskje anker i hørstand.

Og sier, men Gud, du har så noe andre folk å ta deg av. Hvordan kan du legge noe i meg? Jeg er ikke noe særlig. Men Gud sier at for meg er du helt spesiell. Jeg har skapt deg til ånden som du. Og jeg elsker deg, min barn, sier han. Hvor jeg? Hvor du? Hvor jeg? Ta i ånden ser meg. Ta i jeg sitte ensam og la kameran om. Hvor jeg da? Jeg den samme da som jeg i skolen om? Hvor jeg? Ta i jeg røyne jeg passer inn. I røyne sånn jeg er være vi. I røyne sånn jeg er være som mine viner. I røyne sånn jeg er være som deg som jeg i skolen vi. Men jeg føler ikke som om jeg passer inn nærkere sted. Du tar i virke at det er så kjekke. Det virker som om alle andre har kontroll at det er løyve. Det er ikke jeg. Og så, vi kvarst, da jeg postet min til Rode Instagram, så har vi sett det rullet opp, og jeg har photoshoppet. Og så lett jeg det ut, og så husker jeg, at det er ikke jeg. Og vi kvarst, så føler jeg meg så tomme. Så rævelig jeg tomme. Og vi kvarst, så husker jeg, hva vil si ikke være? Jeg er nærkere lagt ut da. Jeg er nærkere sakna meg. Hvor jeg? Det som Gud vil si av det i kveld at du Guds barn. Gud har vi skapt det, og Gud gjør unge feil. Gud har vi skapt det, akkurat som du erst, vi noen gaven som han har lagt ut det. Han har skapt det til å se ut akkurat som du gjør. Og vet du hva? Da han hikker det her, så stender det i Bibelen at han gledes. Tøy, du kronen av hans skaper, vet du? Da Gud skulle ordentlig reipe seg, og han har skapt himmel og jord og hev og fugler og fjøtt, men så skulle han ordentlig reipe seg. Så skapte jeg mennesker. Så du gåeste du, eller gåa du som her, du Guds skapninger. Og det din identitet. Det din samleide fram om alt annet. God eier det. Og den tøyne feiler, så du Guds skapninger. Og den alt det som tøkast finner på å kiksa ui, eller gjøre skreft, så du Guds skapninger. Du godtidjen av gode sjolven. Du elsket og elsket vår av gode sjolven. Og det ikke du gjør, og det ikke du sier, som kan få god å elske til minne, men det heller ikke du gjør eller sier, som kan få god å elske til mer. Du god elsker til ikke du to som du men god elsker det, til han som han Sådan. Og i Romerbrevet 8:14 og i Tynutja Sottmannen her stender til at alt som leter seg leie av Guds anta, det jo Guds bød. God gjør det kun ikke traldoms anta vi rasler, men han gjør det kun til syne bød. Det tog vi råpa pappa som ikke pappa under Guds stedene. God gjør det kun til syne bød. Det måner å være Guds skapninger og å være Guds bad. Guds bad være du, da du renner inn i Guds faun og sier, jeg vil være kjatt her. Da være du Guds bad. Men alt vi Guds skapninger. God har skapt og kunne alt eisne deg som ikke tøyma er hva nærke vi god å gjøre. Men Guds baden, da vil du i trunne av Jesus Kristus. Og som Guds baden, så eier du alt det som Jesus eier. Så er himmelen åpen for deg.

0: du hast alle Wünsche, weil all der so gut ist. Der Gute, der es gibt, möchte der Gute, der will haben Fehler geben, und gute Träume dir. Ich weiß, und du hörst das so, dass er du auch du sagst, kannst du gerade, du erschämst wie Wien, eller fast du kennst, dass du so auch du sagst, ich weiß nicht, ob du Träume mehr. Kannst du bera dig bara i vimmar eller kanske så är det bara här. Men god tumme till verliga. God tumme är våra samma vittar. God älskar dig att du kommer till landsära. Och tåsar vi han och fortäller honom hur så tog inte av det vär. God älskar att höra från dig. Ty han har skapat det. Og det nærke annet, og det du vil gjøre nærke, eller sagt nærke, så du elsket og elsket av god selv. Ofte så holder vi at før jeg kunne komme til god, eller før jeg kunne komme og møte, eller kyrke, så må vi gjøre en rikvo, så god kan bli blodet ved oss. Men det er slett ikke så det fungerer. God teker imot oss, da vi ikke har vært vise av. Da vet ikke flott det var gjørst. Da vet ikke hva lyset i bøypene, og ikke bygge. Eisene tar tegrene mot dere. Det handler ikke om dere. Det handler om hvordan gover god er. Så, er du kanskje kommet her til nå, her du husker, ja, det hele er det som det kikser til meg. God ordentlig, så holdt jeg ikke jeg å styre på nøk. I røgnet leder som om, så er det som om jeg tar en maske på, og så ferdig jeg ut, og ferdig skole, og i røgnet så er det ut som om jeg har kontroll og øtlån, og ikke har mer køyre bare. Men det er slett ikke alles. Og det som er så godt vi går til, det er, han vet det langt. Så han ser etter om åken. Han ser inn i åkere hjerte. Og selv om han ser i åkere hjerte, og vet alt, så älskar han också. Vid kvart så kan ni inte leda vera vi också. God, du ser verkligen alla med. Kvart tacka, kvart jag känslor, kvart jag ger som jag ger det, särskilt du. Men allika väl, så älskar du med. Det handlar inte om hur snäck skarft vi ger. Det handlar om hur god är och hur vi färra, då vi inte orska lojva mer. Da vil du ikke orske at jeg var masken oppi av meg. Hver ferie vi tar. Jeg prøver å sagt ved god, god. Tomrummet, da vil jeg bare større og større. I røyne jeg gjør som om, i røyne jeg ferie, her som mine viner ferie. Men jeg føler meg bare minne og minne. Jeg har bruk for det her, god. Jeg så ikke det nå, jeg har bruk for det her. Jeg har prøvd selv. Jeg har prøvd selv. Det rikker jeg ikke. Så nå kommer jeg til en god. Jeg kommer ved mine feil. Jeg kommer ved mine sint. Jeg kommer ved mine nye løven. Jeg kommer ved mine sorg. Jeg kommer ved mine øyne. Mine store. Jeg kommer ved mine loa kjølsvire. Jeg kommer ved øtlen tog som ikke orske å bære mer. Og videre til hvert Gud sier. Gud sier, velkommen hjem, mye barn. Til her du skal være. Kom bare vi ødlom, til noen løste, til jeg tætje da. Og vet du hvert, så gjør vi deg noe annet sted for. Jeg gjør deg et samband med meg. Jeg gjør deg min fri, min kærlighet. Og jeg lover deg at jeg skal ta ut din hånd, og vi begge, vi skulle fylte oss i kjøkken livet. Så gå til jo, eller gå til jo, hvis du erst her, her du helter at, ja, hva det vi å tepe? Hva det vi å missa? Så ferdelig Jesus. Det kan være at du ikke kjenner han. Det kan være at du fyller livet sammen med henne. Det kan være at du bare bare nå, at det føles så tømt at trykva. fær til Jesus. Han vil ikke overraske hvor jeg tog til hjemme vi, men han teker imot det her, og han øyser de under i kærleggen, tog han elsker det. Det er det kun vi. Prøys over to Jesus Kristus, det er ånden som to. Jeg tar ikke det fire, alle de unge menneskene som kommet i kveld. For jeg første eneste eit menneske har to skapt, og to elsker. Og jeg ber deg om at du nemer vidt deg, og du sannfører deg om at du omberer fire dæmon, hvordan du dyrer bær deg er, og hvordan høyt elsker deg er. Ja, der, du som skaparen, gode god og feir, takk at du trofastor, og du elsker, og du elsker, og du elsker. Prøys over du, og Jesu navnet. Amen.
1: Vi har sendt stormøte 2025 av Kampstallet. Etter var fjorde pastor. Ann Hermansdøtter taler jeg. Her evner vi hjem til feiren. Etter var brått fra ungdomsmøte 8. november 2025. Og det var Iktus med steg for opptøkene. Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp.

Tú lustar efter tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken oss hammerover, tale, sang og tånløk. Så er du velkommen til å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1-5-1-4-2-333-6-4. Takk for stålen. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

Ja, god kveld og så måde. Jeg tror jeg glæder mig for at være her i kveld. Og sådan til alle møtene som holdt. Og onke kunne kanskje have spurgt, finde en fejl, så jeg onke sagt 20 år. Så jeg glæder mig for at være ved her også. Hvis en onke falt noget her. Og den første sanger som vi får synge, det en gauur kjentur sanger ur Reiubauk, som vi kallar det. Vi ser sangbogsene, som en føver guddoms kjelda. Og etter en sanger vi en arbeidslæge, kanskje onker i hørstand.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.